Bia dem kan ehu bia nu omumu enti me sewa da bomode anse won sabe kan ye latest fo na be da fo adaba fo mo ha mo ntie me we e yade e be bo adaba ni bia.